0: Ikaw ba at tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: gisultihan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa ya, ha?
1: Makalaom ka. Utuman ko sa kong gisaan mo nga. Dili na ko siya sultihan.
0: Pantay pa ya, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuangi?
0: Ha?
1: Jin, sulti lang ko kustinood. Ibinuangan lang ko ni mo, no?
0: Ha? O nga nung binuangan man sabti ka, unsa may makuha na ko kung binuangan ta mo. Di sab ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluoy lang ko ni mo, hinungdan nga gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jin,

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto ka sayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Og ang akong mga pangutana maukini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Nahigugma kaayo ko niya, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila, mangita na lang daw ko uglain. Husto ba ka na, babe? Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

Salamat sa pinasahi nga awit. O pan sa dili pa ta magsugod sa tuang programa sa tingog sa reformasyon, mag-aampo una kita mga igsoon gala. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo, Amahan, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Binasa pag mantala sa imong maayong balita, ikaw Ginoo mag-agiya, mag-atabang ka namo. Nga kining tanan, magmahimong magmabungahon sa tibuok nga kalibutan. Alap na namo ang kahayag nini nga kalibutan ng kabubuton o kasuguan. Apan, nagatuo kami nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Wala kayo, gayod kami mahimo kung wala ikaw, Amahan. Busa kini among ginasalig ang mga interesado, mga kaigsuunan na dunay mga kabalaka o kaguol sa ilang mga kinabuhi, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Salamat o Dios sa imong rason panalangin, sa tanang butang imong gihatag sa matag usa kanamo. Ikaw magapadayon sa pag-uban o pag-amuma sa among mga kinabuhi, labi na niini nga istasyon sa XFM. Ikaw magapanalangin Ginoo, labi na sa mga hingtungdan niini nga nagadumala. O ikaw Ginoo magahatag pa og dugang panalangin usab kahibalo diha kanila alon sa pag palapnag niini nga mga balita o kamatuoran. O among gilauman o Dios nga imong presensya, balaang espiritu mo magapamuhat niini. Alang ka namo. Sa iluwa kami sa among mga sala, lauman pagadawaton pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Mga igsoon, higala. Dini sa XFM 107.1. Live na usab kita mga kaigsoonan. Ang ato ang mensahe niining kagabion mao ang inheritance o buo. Maghisgot og inheritance mga kaigsoonan. So mo kini ang gitawag og kabilin o panulundo, no? Pero kini siya mga kaigsoonan, maingon nato nga kauban kini sa mga butang nga nabatnan sa ato ang mga ginikanan o ato ang mga kaninunuan pa, no? Sa unang panahon hangtod karon. Kauban ni ini mga kaigsuonan nga madawat nato ang gitawag og pag-angtos og kasubo, no? Mga kasakit, no? Nga ato ang nadawat sa una nato nga mga ginikanan. Kay dinhi naghisgot sa Romans chapter 3 verse 23 nagingon mga igsuon, for all have sinned and come short of the glory of God. So kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana siya mga igsuon og higala. Nga wala kitay igo nga ikapanglipas diha sa atong kaugaling. Ingon nga tao, masalay pun gayud kita, no? Kitang tanan, no? Tungod kay nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana mga igsuon higala. Matod pa dinhi sa Ezekiel chapter 18 verse 2, nagingon mga kaigsuonan, the fathers have eaten a sore grip and the children's teeth are set on edge. Unsa di ay mga kaigsuonan? Ang matod pa dinhi nga ang mga amahan mikaon og maaslom nga ubas og ang mga ngipon sa mga anak nangalipong. So sa may buot ipasabot mga kaigsuonan, mga higala, nga kadtong atong mga amahan sa unang kapanahunan, unsa ilang gikaon, mikaon sila sa mga maaslom nga ubas, no? Ug napanunod na dawat din sa mga kaanakan. Kita karon nga mga katawhan, no? Nakadawat din ha sa mga gihimo sa mga ginikanan nato sa unang panahon, no? Kining mikaon sa maaslom, no? Anang maaslom mga kaigsuonan
Munay nagpasabot nga dili maayo, no? Alang sa usa ka tawo. Dinha sa iyang kinabuhi, no? Maaslom. So busa nadawat usab nato kita nga mga kaanakan, no? Mga katauhan nga ania dinhi karon sa tibuok naong sa yuta. Nahimo nga napanunod nato ang ilahang mga binuhatan, no? Eh maghisgota og inheritance. So labi na kung pamilya adunahan ang ginikanan. Usa kaayo kaayo kana nga maayo para sa pamilya, no? Eh usa kana kakabilin sa ginikanan, no? Butang na to mga property, bahandi, unsa din na, no? Nga ato ang sundon, usa na ka kuan, no? Maayo usa ka oportunidad sa mga anak nga ilahang madawat gikan sa ilahang mga ginikanan, no? Pero kini nga inheritance mga kaigsuunan atong napanunod nga mga binuhatan, no? Sa atong mga una nga mga ginikanan nga naa usab kanato karon, no? Nga dili nato malikayan ilabi na kung kita wala masayod niini mga igsuon higala, no? Nga mga binuhatan o mga butang, no? Nga makadaot dinha sa usa ka tawo. Kay nagingon dinhi mga igsuon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 20.

prutasa o butanga, no? Dinha sa taliwala sa inin. Kaysa diha nga mukaon kamo ni ana, mga matay gayud kamo. Mao gayud kana mga kaigsuonan nga kini sa kasaysayan ni Adan, no? Sa mga tungod sa mga binuhatan, kita nga mga tao karon, kitang tanan makadawat gyud og kamatayon, no? Makasunod, makapanunod kita og mga kamatayon. Kay unsa man day kadtong ilang gibuhat, ang giingon sa Dios nga ayaw, no? Gididaan sila. Pero tungod kay ilang gibuhat mga kaigsuonan, nahimo nga gisupak nila ang balaod sa Dios o kasuguan sa Dios, mao kana nga nakadawat sila sa mao nga kadautan. Mao usab nga kita usab karon, nakadawat usab kita og kamatayon. Kamatayon, kagulanan, kaulawan, no? Kay ngano man sa diha nga gibuhat ni Adan kadto, mitago sila human nga ilang nahimo kadto, no? Kay nahubo sila sa ilahang kaugalingon tungod kay gibuhat nila ang pagsupak sa gisugo sa Dios kanila. Nya mitago sila mga kaigsuonan. Ug didto na nahitabo na ang pangulipas, no? Sa usa ug usa, no? Mo bitaw nga sa ato apod karon na panunod nato ang sikuan manggood, una si sister manggood, si brother manggood, no? Kung sa pamilya po, si ako manggong manghod, ako ang igsuon, no? Sa ato ang mga kabataan karon mga kaigsuonan, grabe ang mga pag-struggle sa mga ginikanan. Ngano man, labihan kagahi ang mga ulo sa ato ang mga kabataan karon, no? Nga kung ato pong, ato ang sudungon sila, dinha sa ato ang panimalay, no? Kung wala sila matudlui sa moral nga pamaagi, no? Nga gihatag sa Dios, mahimo nga badlunganon sila dili lang sa panimalay, ingon man usab sa katilingban mga igsuon higala. So matod ba dinhi diha sa bahin ni kang Kristo, unsa man usab ang mao nga mahitabo, do? Kay matod ba dinhi pagabuhion ang tanan nga nangamatay, no? Nga diha kang Kristo pagabanhawon. So mao kini ang usa ka bahin nga kung ato ang pamalandungon, maanindot kini alang sa usa ka tawo mga kaigsuonan o kitang tanan nga mga tawo. Ngano man saad usab kini sa Dios nga kung makahiago mga ugaling kita sa kamatayon, diha sa atubangan sa Dios, o diha ta sa kamot ni Kristo, makabaton kita og pagkabanhaw. Mao kana mga igsuon higala ang angay nato nga masayran ni ini nga mensahe. Matod pa dinhi sa The Ministry of Healing page 118, nagingon mga igsuon, the inheritance of physical disease of mental and spiritual degeneracy and of death was there. So ang katauhan nakapanunod sa sakit, sa lawas o makapahuyang, sa panghuna-huna o espirituhanon nga kinabuhi o kamatayon tungod sa sala mga kaigsuonan. So tungod sa sala mga kaigsuonan, no? Ato agyod nga nasunod ka na mga kaigsuonan, no? Uni nga ang tao karon wala agyoy makaingon nga ako wala akoy sakit, wala akoy balatian, wala akoy sayop, wala akoy sala nga nahimo sa akong kaugalingon. Ngano man mahimo kita nga bakakon diha sa atubangan, no? Sa tao o sa Ginoo kung ato kana nga isulti, no? Ngano man dinha sa ato ang mga unang mga ginikanan mga igsuon higala, atong napanunod ang mga sala ug mga sayop nga mga binuhatan, no? Dili lang sa mga binuhatan lakip ang ato ang dugo, no? Dina sa ato ang lawas, ang ato ang mga kinaiya, no? Napanunod nato sa ato ang mga ginikanan.

mabitaw na nga kung aduna tay balatian pag muadto ta og doktor, adunay kalabutan ang atoang mga kaliwatan, no? Sa inyo habang kaliwat, sa ato habang kaliwat, aduna bay mga mauni, mauna nga mga sakit, no? Nga pwede nga mahimo nga dito nato na naadapt o nadawat gikan, no? Muna nga kana siya mga kaigsuunan, dili lang makaingunta nga wala tay wala ta nahilambigit ni ana, no? Nga mga kapakyasan sa tao tungod kay dili gyud masayop, no? Ang mga kasulatan o ang kamatuuran diha sa Biblia nga kita nakapanunod gayud sa mga kasaypanan, no? No? Bisan sa ato ang mga binuhatan, sa ato ang mga huna-huna, sa ato ang kasing-kasing, no? Nasunod na to kana dinha sa ato ang mga kaginikanan, ato ang dugo, ang ato ang mga kaliwatan kana siya mga kaigsuunan. So busa makasusubo nga pamalandungon nga dinha sa ato ang pamilya, sa ato ang kaliwatan, no? Sa ato ang mga kadugo, kinahanglan nga ato kini nga masayran mga isuon higana. Harun ato kini nga mapangandaman dinha sa ato ang kaugalingon o diha sa atubangan sa Dios. Tungod kay dako kini nga kalabot alang sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ug matod pa dinhi, true sin, the whole human organism is theirs, adherence, the ministry of healing, page 127. So pinaagi sa sala, no, ang tibuok kinaiya og kahimtang, no, sa tao na daot og naapektuhan. So kining these are arranged mga kaigsuunan nahimo nga naapektuhan kita mga kaigsuunan, no, tungod sa mga sala nga nahimo sa ato ang mga ginikanan. Ang kahimtang, no, kahimtang nato nga kung asa kita nga kaliwat, no, kagikan nato mauusab ang ato ang kahimtang karon. Muna ka na mga kaigsuunan. O matod pa din he sa Desire of Ages, page 49, he came with such a heredity to share our sorrow and temptation and to give us example of sinless life. So, matod pa mga igsuon nga mianhi si Kristo aron makigambit sa ato ang mga kasubo ug pagsulay ug aron maghatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan sa matarong nga kinabuhi. So ang Ginoo miduyog kanato mga kaigsuonan, mianhi sa kalibutan nagpakatao siya, no, iyahang gi sakripisyo ang iyahang kaugalingon, no, alang sa ato ang kasakitan, sa ato ang kasubanan, sa ato ang mga kasalanan. Busa kung ato ang pamalandungon mga igsuon higala, bulahan ang mga tao nga mituo og nakaila sa Dios og miduol sa Dios, no, tungod kay adunay dako kaayo nga panalangin luyo sa mga pagsulay, sirkumstansya sa kinabuhi nga ilahang naagian sa ilahang kinabuhi. Makita nato karon nga sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay, sa atong mga kapamilyahan, no, adunay mga panahon nga muagi sa atong kinabuhi nga labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala dinha kanato, no, kanang mga importante kayo nga mga tao mawala kanato, no, o ato ang ma subay sa sinugdanan
hangtod nga miabot ang mga panahon sa ilahang kinabuhi nga nawala sila niini nga kalibutan, no? Matimbang-timbang nato mga igsoon higala nga kauban gayud sa kasaysayan sa una nato nga mga ginikanan. Tungod sa mga sala, tungod sa mga sayop nga nahimo, kita usab makadawat sa maong nga kamatayon. Mao kana mga igsoon higala. Ug ang nakalamang lang, no? Ug nakahatag lang og pabor dinha sa usa ka tawo kung siya mangalagad dinha sa Ginoo. Itugyan niya ang iyahang kaugalingon, muduol siya sa Dios. Ug mag matarong siya sa iyahang kinabuhi. Maghinulsol siya sa tanan niya ang mga kapakyasan. Ang saad sa Dios, dili gayon mapakyas. Nga aduna gayoy kinabuhing dayon nga ihatag dinha sa usa ka tawo nga magamatarong, no, dinha sa iyahang kabubuton sa Dios. So, nagingon dinhi mga kaigsuonan sa mga pangutana. Matod pa din eh, kung sa may hinungdan sa gitawag o inheritance o buo, mga kaigsuunan. So matod pa din eh nga, ang sala ni Adan o iba na nagdala sa pag-antos, sakit o kamatayon ngadto sa tibuok nga katawhan. Romans chapter 5 verse 12. So, kini di ay sala, no? Nga kabilin sa ato ang unang mga ginikanan. Mao kini ang naghatag ug nagdala kanato sa mga pag-antos, no, kasakitan sa ato ang kahimtang karon, no, sa ato ang kamatayon. Mao kini ang ato ang mga madawat gayud, no. Wala gayud kitay, no, sa tawag sa Tagalog pa, wala tayong ligtas, no. Wala tay dili ta luwas, no, sa gitawag o kamatayon o kasakitan ni nga kalibutan mga igsoon. Dugang pa nga mga pangutana mga igsoon higala. Unsa ang ato ang panulundon tungod sa sala? So panulundon nato mga kaigsuonan, gitawag kaning sakit, no, kahuyang, mga tintasyon, kaguol, kamatayon. Umuha ka na mga kaigsuunan. Mabasa na siya sa Ministry of Healing page 118. So usahay mga kaigsuunan, no, bisan sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon, mubati kita og mga kasubo, no, kahuyang. Kaya nga naman ato ang napanunod dinha sa ato ang mga ginikanan, no? Ilabi na sa ato ang mga kabataan karon, no? Nga anaa sa grabe gyud nga na himutang sa panahon nga grabe gyud pagdasag sa mga tentasyon niini nga kalibutan. Maingon nato nga grabe ang kadanlog niini nga kalibutan karon, no? Mga igsuon higala. So matod pa din he, unsa ang solusyon sa Dios alang niini nga panulundon? Unsa may solusyon mga igsoon higala niini nga panulundon? Matod pa sa John 3:16, nagingon nga si Hesus Kristo nga mianhi aron magluwas sa tawo ug magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang saad mga kaigsuonan, no? Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mao ka na mga isuon gala, no? Nga kung pamalandungon sa matag-usa, ang Dios adunay saad ngadto sa iyahang katawhan, no? Pagkanindot pamalandungon nga luyo sa kamatayon,
luyo sa katapusan nga kinabuhi ni ining kalibutan kita nga mga tao, kung anaa kita sa kamot sa Ginoo, adunay kinabuhi nga dayon nga iyahang gihi hanya ug andam sa matag usa kanato. Busa ato ang tinguhaon kabuto nato, no? Matag usa nga makapangalagad kita dinha sa Dios. Katapusan nga mga pangutana. Unsay saad sa Dios alang sa mga tinubos? Ang saad sa Dios mga kaigsuunan matod pa sa Bugna chapter 21 verse 4, wala nay kamatayon, kasubo o kasakit ni paghilak, no? Ang katauhan, no, nga mibati karon ni ana dito sa langit, dili na na siya nato makasinatian, dili na nato mahimong kasinatian kana mga igsoon ni gala, no? Pahiran sa Dios ang mga luha sa iyahang mga kaanakan. Busa ato ang tagamtamon mga igsoon higala, na samtang naat kita ni ining kalibutan, makahimo kita sa kabubuton sa Dios haron ugma damlag sa ato ang kinabuhi, ang paglaom usaan sa Dios ato ang madawat o atong matagamtam luyo sa kasakit ug kagulanan ni ini nga kalibutan. Maoy akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin ka natong tanan maayong gabi. Ug manginaot ko nga ang atong mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa mahimo nga mahatagan usab o kalinaw katinaw ang atong kinabuhi nga luyo sa kaguol, kasubanan, kasakit, mga tentasyon ini nga kalibutan, ato ang mapamalandong nga kun muduol kita sa Dios, ato ang itugyan kaniya ang tanan kay siya nagasaad nga kung pasaano ninyo ang ako ang yugo, no, magaan kini ug itugyan ninyo ang tanan, no, mga kagulanan, mga kakulangon, mga kaluyahon, no, tanan nga to ang ginahambin o dawat nini nga kalibutan kung atong itugyan sa Dios kasaligan ang iyahang pulong mga igsoon ni gala. Proven and tested na kung mutuo lang ta o musalig sa Dios kanang tanan, adunay kasulbaran. Maulang ni o maayong gabi ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungka. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin sa
0: reformasyon. Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Aaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man yes Lord, maibuntag kanimo Lord God. Salamat Lord God ing laing adlaw na sab sa among kinabuhi nga imong gipial Lord God. Sayad kami Lord. Isa pa man sa apom amo pagkamasalay pon apan ana ikaw kanunay nagagiya kanamo. Ana ikaw kanunay gabantay nining among pagkinabuhi. Inaot panta Lord God nining adlaw no sab. Ikaw Lord ani kanunay kanamo. Aron kami magmalampuson kanunay sa among gibaton sibo usab sa imong kabubuton Lord. Lord aside kami Lord nga usahay Lord kami masinupakon man gyud. Apan ikaw Lord God nagalugway gyapon sa among kinabuhi Lord God. Sa among Lord God nga pagkinabuhi sa among pamilya. Inot pan Lord God bisan kami di wa man kami mahimong perpekto. Apan makahimo kami mga butang Lord God nga imong ikalipay po sa among pamilya mga kasilinganan. Ning adlaw Lord hinaot man ta Lord nga adunay mga balatian ipangbati sa nagkadaiya namong kalawasan. Bisag unsa mga mabalatian Lord God nga nakahatag kini babag sa among pag-alagad nga nakanimo pag-alagad sa katawhan. Hinaot man ta Lord God nga imo kining hupayon Lord God. Sa ikaw man dinon nga doktor nga mohingilin sa tanang mga balatian. Mga financial nga pinanglanon nga makahimog babag sa among mga pinanglanon sa Lord God nga mga material nga butang Lord. Mga pagkaon na may makahatag kaligon sa mong lawas aron kami makapadayon sa among mga gimbuhaton. Tanan-tanan nga among panginahanglanon Lord God. Lord man Lord i-bless nimo ning adlaw aron kini tanan successful kay weekend sa Lord God. Tanan-tanan wa kami mahimo kun wala ikaw busa amo kini ibalik ang dugog paghimaya. Salig pinagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo. Dios nga usa hangtod sa kangtura. Amen. O amen. Sa ngalan sa mga anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: Seryosong gobyerno sa pagtuman sa ilang saad sa pag-ayo o pagpasig-uli sa panaguliay. Ang 403rd Infantry Brigade, uban sa mga kaabag nga ahensya, nagpamatuod pag-usab sa ilang pasalig sa padayon sa kalinaw o pagpalambo sa mga paningkamot alang sa pagpasig-uli sa panag-uyon sa Bukidnon. Isip kabahin sa mas lapad nga kampanya aron tapuson ang lokal nga armadong panagbangi padulong sa kalambuan. Sayang mensahe, gipahayag usab ni DSWD-10 Regional Director Glofilia J. Uayan ang mainitong pag-abi-abi sa maong bagong lakang sa kinabuhi sa 74 ka mga rescued friends. Samtang nagpadayon ng ilang proseso sa reintegration, may pasalig ang DSWD-10 nga magpabiling kauban ang mga friends rescued, pinagi sa social protection, psychosocial support, sustainable livelihood opportunities, o community reintegration assistance aron matabangan sila sa pagtugot pag-usab sa ilang kinabuhi. Katrapa-stress ka ba? Likayang stress ka pwedeng mahatod kanimo sa depresyon. Inom ka nunay og Xanthan plus coffee mix para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
1: Alright, tagang salamat Mariko Dino. Og nitas pikas bahin mo alas 5.39 na 15 anyos nga lalaki patay human na lumos samtang naligo sa suba. Aba, sa hero na to sa XFM Jensen. Cherries Liquid.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Patay ang usa 15 anyos nga batan-ong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho, ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban niining minor de edad miadto sa suba aron maligo, apan aksidente nahulog ang biktima sa lawong nga bahin sa suba hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Collado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar o premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
1: Alright, Cherish Leghid alas 4.40 na aga 33.2 million.
2: Alas 5
4: Gatosan ka mga residente ang kasamtangang nawad-an og kapuy-an human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Puroka Zinya, Nueva Guding, Barangay Taft, Surigao City ni atong Martes. Ang maong kalamidad miresulta sa gibadabanang 33,207,210 pesos nga kadaot sa mga kabtangan. Base sa pasiunang investigasyon, giingong nagsugod ang kalayo sa balay ni Ramonito Bulandrena Romero, 64 anyos, dali nga mikanat ang kayo gumikan sa kusog nga hangin og sa mga materyales nga dali rang masunog. Nakontrolar sa BFP ang sunog alas 3:11 sa hapon og hingpit nga nadeklarang fire out alas 5:42 sa hapon. Sa pinakabagong assessment sa City Social Welfare and Development kon CSWD Office, mikabat sa 93 ka pamilya o 458 ka individual ang opisyal nga lalista nga biktima sa sunog. Sila temporaryong gipahimutang sa Barangay Taft Gym samtang nagpadayon pa ang validation sa mga otoridad aron matino ang eksaktong gidaghanon sa nangaugdaw nga mga balay. Sa laing bahin, subay sa report ni Kagawad Roberto Parada Jr., usa ka bombero ang nakasinati og pagkapaslot sa lawas human misila obang kalayo samtang nagpasirit og tubig. Usa-usab ka residente ang nasamdan human kini nabulasot sa iyang balay sa tinguha nga makasalbar og mga kagamitan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Alas 5:42 na Congressman Flores ng Ayo o katinawan sa paghunod sa health o agriculture 2027 budget allocation. Halilo Tabios!
2: XFM Mindanao Reports.
5: Gisugyo tibukidon Second District Representative og Deputy Majority Leader Attorney John Flores nga ang Kongreso angay mga

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Plus Gold.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Catering Van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!